Sağ gözüye dediği mırtat ozaya sadisi yekar radyo çat istitir ugayne anyanı mikro radyo müdür laboratanda amine agucuku. Laboratanda amine adırko yemayının muskinga yemayının muskinga rekar yemener yemayının muskinga re yama atına şar ayını yemayın muskinga atına şar ayını yasana yemayını atına şar tamayını yemayın muskire kar itifal ayını اتفال اينو حريا اينو كان استدرا چاتنا اينو ساسنا اينو سند الف اني ساسنا مرتد سي اساد سي دينا موسكي كار اتفال ما گندر اتفال ما كار اينو بلاد دل ناسيون گندرا وكر كار اتفال ما گندرا اما پريزا انو ني دولا ششار كار اتفال مرا اردن كار حاضر گندرا وكر كار اردن حاضر گندرا bu dolanga marshal mahamad idris debit no mere wakir kair erni chakanga sa ashara sawa sawa erni chaki wakir chakanga ambo ka kenan ayano chef de l'etat major general des armées general des armées abakar abdulkarim kirin abdulter abdulkarim daoud mere erni kapchi wakir erni kapchi na ago terbar erkendene amarnu eskra chika gana trontr kalandene terbar wakir eske kalandena bodolang marshal mamed idris debi mirene yerkeni eskranu kabur karchada yerkeni herme kana hermendene ago chatra marana terne udur ago par ene martir ene udur kalaine terbar ago filerne udur nawne amarne eskranu chatra basa ayen asbab kana hermendene chatra mara udur filerando udur nawne terbara I know Amarano Eskragana, Enagana Comesene, Terabara Etifal Hondo Resmir, Ago Bedine, Estival Resmir Bedine, Amana Minetera Gana, Ago Defile Hondo Bedine, Defila Gana, Tron Eskragana, Ago Eskra Minetera, Ama Shishagana, No Cadre and Shisha Minetera, Ago Nomade Gana, Tron Bedine, Enagana, Bedine Cachindere. انا رانو موسكي گندرا تيري اينو مستقبل اينو مستقبل چادو اينو زازولن اينو اتفال چادن زولن مستقبل اينو حريه چادن گندرا تجرن ادو موسكي كار گندرا تربر اينو اتفال اينو موسكي گندرا زولن شيشار كانچندر لحد اتفال اينو اينو حريه اينو چادن او تيسره حريه اينو چادن arko no kubur fransa ene no dola fransa mere erne basaba ene chan gozunga sanad alfen wo tamainin wo tanad alfe alif wo tamainin wo tizin white erne basaba chan gozu zudde tejeran wo ker erne kar zudda ago bugura no durwo ker erne basaba chan gozu durko zudda anu sultana sheshe bugura shesha odur no kubur cheke susa buka che da gana yerke ne juut undur za ago mira gersin chenga bedine za gersin chenga bedina basaba no chat nga durko ago no basaba gersa shisha aguzu gena basaba gersa no kisha aguzu gena anga no no kubur raba indiga chenga mira raba na ago gersi humana ke gendene raba humana ka no basaba no kusirngar yam shirin ano avril sanad alif otusumia ano anga no raba indiga mirete